Bella buonasera. Pica vos te lais lura de nos cors. Miu giavis vos te tatla, medli. Nos vaivan cantau avon imperons ad ed in concert, ad ai feit bi. Grazie al feit.